0: ہے اور عالمی یوم قلب منایا جا رہا ہے، اس دن کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟
1: ورلڈ ہارٹ ڈے ہر سال ہوتا ہے، ہر سال ایک سوسائٹی کو میسج دینا چاہتے ہیں، اس بار ڈونٹ مس اے بیٹ ہے، تو اس کا خوبیاں جو ہے اسی کو پرچار کرنے کے لیے ورلڈ ہارٹ ڈے میں ڈاکٹرز لوگ، میڈیا، پرنٹ، سی ایم ایز، کانفرنسز، اس کو لوگ کے پاس پہنچانے کے لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔
0: آپ نے جیسے بتایا کہ لوگوں میں اویئرنیس پھیلانے کے لیے، بیداری پھیلانے کے لیے اس دن کا منایا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟
1: مقصد ہے کیا، سوسائٹی میں آج کل جو ہارٹ ڈیزیز ہے، دل کا دورہ، شوگر، ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول، یہ ساری بیماری دن کے دن بڑھتے جا رہا ہے، اس کا بہت ساری کارن ہے
0: جی،
1: لیکن مول کارن ہے ایک تو پاپولیشن گروتھ ہے، اس کا مطلب ہے نمبر آف پیشنٹس جو دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے کیونکہ پاپولیشن بھی بڑھ رہا ہے۔ دوسرا کارن یہ ہے کہ ہم لوگ کا جو ڈائٹری ہیبٹ ہے، سالٹ انٹیک، سٹریس ان لائف، پریشانیاں، روڈ کا جو جب ہم ڈرائیو کرتے ہیں اس ٹائم جو سٹریس ہوتا ہے، گھر میں جب آتے ہیں اس ٹائم کیا سٹریس ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے کہ نہیں، آپ کیسے لائف سٹائل جی رہے ہو، سب کے ایک ساتھ آپ جوڑ دو گے تو رسک فیکٹر بن جاتا ہے، ایک دو تین چار دس ٹو پندرہ ٹھو رسک فیکٹر بن جاتا ہے۔ تو رسک فیکٹر کم کرنے کے لیے لوگوں کو ہم لوگ اوار کرتے ہیں، سچیتن کرتے ہیں، سوسائٹی کو کرتے ہیں، دیش کو کرتے ہیں، گورنمنٹ کو سندیش دیتے ہیں کہ یہ ساری پرابلم گورنمنٹ اینڈ پبلک، مطلب جو جنتا، دونوں ہاتھ ملا کے ڈاکٹر کے ساتھ۔ تو اس کا تین اینگل ہے، مطلب تین چیئر کا تین پیر ہے، پیر میں ایک موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ پیشنٹ، سیکنڈ جو پیر ہے چیئر کا وہ ہے ڈاکٹر، اینڈ تھرڈ ہے دا گورنمنٹ۔ تو گورنمنٹ کا جو پالیسیز ہے، سرکار کا جو پالیسیز ہے ہیلتھ کے اوپر، اس کے لیے بہت ساری پروگرام ہم لوگ ڈبلیو ایچ سے لیتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ صلاح دیتے ہیں اینڈ پبلک کو اویئر کرتے ہیں آن دس ڈے۔
0: ابھی آپ نے جیسے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا، ان میں سے ایک چیز پولوشن کو خاص طور پر فیکٹر بنایا آپ نے، تو کیا پولوشن ایک اہم وجہ ہے؟
1: پولوشن آج کل ہم لوگ بول رہے ہیں، پولوشن بھی ویدر اٹ از ساؤنڈ پولوشن یا جو ہوا کا ایئر پولوشن، اس کا جو افیکٹ ہے شریر میں، بلڈ پریشر، آپ کو ہیئرنگ، ساؤنڈ پولوشن سے کیا ہوگا، آپ کو نوائز سے ہیئرنگ پرابلم ہوگا، آپ کو ڈسٹ پولوشن سے کیا ہوگا، آپ کا لنگ کا پرابلم ہوگا، اگر پانی شدھ نہیں ہوگا تو آپ کو جو پلاسٹک میٹیریل ہے پانی کا وہ آپ کو ہارٹ میں جا کے بیٹھ جائے گا، کیروٹیڈ میں، برین میں جا کے بیٹھ جائے گا۔ سو واٹر پولوشن، ساؤنڈ پولوشن، ایئر پولوشن، اور ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج ساؤتھ کلکتہ میں جو پولوشن ہے وہ مینلی ایئر پولوشن ہے، لیکن دارجلنگ میں آپ چلے جاؤ گے تو دوسرا ٹائپ کا پولوشن ہو سکتا ہے، کیونکہ دارجلنگ کا جو ہوا ہے اس میں آپ کو ڈسٹ ملے گا نہیں، یا آپ کو وہیکل ملے گا نہیں، وہاں آپ کو ملے گا کوئی کیلا جلا رہا ہے، کوئی آپ کو فوئل، پیٹرول یوز کر رہا ہے، ڈیزل یوز کر رہا ہے فار کوکنگ، فار انڈسٹری، یا آپ ہماچل میں چلے جائیے وہ دوسرا ٹائپ کا پولوشن ہوگا۔ تو پولوشن ہر جگہ میں ہے، پولوشن کم کرنے کا پرچیسٹا شہر میں، جیسے آپ پنجاب میں چلے جائیے، دہلی میں چلے جائیے، اس ٹائم جو فصل جو کاٹتے ہیں نا، اس کو جلاتے ہیں، اس کا پولوشن اور ایک ٹائپ کا ہے، اس میں آپ کو سلفر نہیں ملے گا، اس میں آپ کو میٹل نہیں ملے گا، اس میں آپ کو دوسرا جو پیٹرول سے جل کے جو پولوشن ہوتا ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو پولوشن کا جو افیکٹ ہے شہر ٹو شہر، مطلب سٹی ٹو سٹی، وہ الگ ہوتا ہے۔ پولینڈ میں کی پولوشن نہیں ہے، پولینڈ میں بھی پولوشن ہے، آپ سوچ رہے کہ پولینڈ میں ہوا اچھا ہے، انڈسٹریل پولوشن ہوگا، جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس کا بھی ایک ریڈیشن، ہیٹ، سب کچھ ہے۔ تو ٹو بی ویری سمپل، پولوشن ایک نیو رسک فیکٹر ہے ہارٹ ڈیزیز کے لیے، ہائپر ٹینشن کے لیے، اینڈ اٹ کین ریڈیوس یور ایجنگ، آپ کا جو برین کا جو فنکشن، بچوں کا جو انٹلیکچوئلس ہے اس کا برین فنکشن بھی کم ہو سکتا ہے۔ پولوشن اوبیسلی آپ کو لانگ، ہارٹ، شدھ پانی، شدھ ایئر، شدھ کھاد آدمی کو بہت دن جینے کے لیے ہیلپ کرتا ہے،
0: ٹائم ٹو ٹائم اور پلیس ٹو پلیس وہ پولوشن ڈیفر
1: کرتا ہے۔
0: جی بہت اچھی بات ہے آپ نے جو ہمارے شروتاؤں کو بتایا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بھارت

0: میں دل سے متعلق یا قلبی امراض کے خطرات کیا ہیں اور یہ کتنا خطرناک ہے؟
1: دیکھو دل کا کوئی بھی بیماری خطرناک ہو سکتا ہے. ہم لوگ جو دل کے بیماری یوزولی کہتے ہیں وہ ہے ہارٹ اٹیک, ہارٹ سٹروک, مطلب ہارٹ کا اور دل کا دورہ. دل کا دورہ مطلب یہ ہے کہ ہارٹ کا جو تین آرٹریز ہے جس میں خون ایک آرٹری سے دوسرا آرٹری سے جاتا ہے تو ایک پائپ ہوتا ہے, اس پائپ میں آرٹری میں کورونری کہتے ہیں اس کو, اس میں اگر کولیسٹرول ڈپوزٹ ہو جائے یا اس کو رپچر ہو جائے, سڈنلی ہو جائے, اس میں دل کا دورہ پڑ سکتا ہے, سٹروک ہو سکتا ہے, جان بھی جا سکتا ہے. بٹ آج کل لوگ زیادہ اویئر نہیں ہے کہ سب لوگ بچ جائے گا. کچھ کچھ لوگ ڈیفینیٹلی اویئر ہے جس کا گھر میں کوئی ہارٹ کا بیماری ہے. دونوں ٹائپ کا اسٹوری ہے, ایک ٹائپ کا اسٹوری ہے نیگلیجنس, ایک ٹائپ کا اسٹوری ہے پراپر ڈائگنوسس اینڈ مینجمنٹ, اور ایک ٹائپ کا ہے جو سیوڈوز ہے, مطلب کوئی الرٹ کچھ نہیں ہوا, آپ کو سچ میں گیس ہوا اور جا کے آپ نے ہارٹ ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے. تو یہ بھی فالس الرٹ بھی ہوتا ہے, الرٹ مس بھی ہوتا ہے اور الرٹ پراپرلی ڈائگنوسس ہوتا ہے. آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو آیا ہے نا, جیسے آپ نے واٹس ایپ میں کوئی پیشنٹ کا پکچر لے کے بھیج دیا کہ پیشنٹ کو دورہ پڑ رہا ہے, کنوالسن ہو رہا ہے, پیل ہو گیا, تو اس کا بلڈ پریشر کم ہو رہا ہے, اس کا آکسیجن کم ہو رہا ہے, اس کو کیپچر کر کے موبائل میں کیپچر کر کے واٹس ایپ میں ڈال دیا, ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا, ڈاکٹر بولا رہے جلدی لے آؤ جلدی لے آؤ, اس کا ہارٹ کا دورہ ہے. اور ایک ہے اس کا والو کا ڈیزیز ہے, والو جب چوک ہو جاتا ہے اس ٹائم ہارٹ فیلر ہوتا ہے. اور ایک بیماری ہوتا ہے ہارٹ کا جو پالس ہے نا, جو پالس بہت کم ہو جاتا ہے یا پالس بہت زیادہ ہو جاتا ہے. جب کم ہو جاتا ہے آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے, اور جب بہت فاسٹ ہوتا ہے 200-300 ہارٹ بیٹ ہو جاتا ہے, اس میں بھی آپ کو ہارٹ فیل ہو سکتا ہے, سڈن ڈیتھ ہو سکتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں وینٹریکولر ٹیکیکارڈیا. تو اس کا بھی ٹریٹمنٹ ہے. اور ایک بیماری ہے آپ کا جو ہارٹ کا جو کورنگس ہے, جو لیئر ہے, اس کا بھی انفیکشن ہو سکتا ہے. تو ساری بیماریاں آج کل ایزیلی ڈائگنوسس ہو جاتا ہے. کوئی بھی بیماری ہارٹ کا آپ کو نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے, ڈونٹ مس اے بیٹ. کوئی بھی سائن آپ کو شریر میں کسی کا, بھائی کا, بہن کا, پتا جی, ماتا جی, کسی کا, راستے میں کسی کا ہوا ہے, سڈنلی اگر کوئی آدمی انیزی فیل کر رہا ہے, سڈنلی اگر گیس فیل کر رہا ہے, سڈنلی آپ کو سویٹنگ ہو رہا ہے, سڈنلی آپ نے لائٹ ہیڈڈنیس مطلب چکر آ رہا ہے, آپ کو ترنت بیٹھ جانا چاہیے, آسک فار دا ہیلپ. آج کل فون سب جگہ میں ملتا ہے, اگر اریسٹ ہو گیا اس کو سی پی آر دینا ہے. تو ایک چیز ہم لوگ آج کل دیکھ رہے, دھیرے دھیرے اس کا اویئرنیس بڑھ رہا ہے.
0: اس اویئرنیس کے تعلق سے تو باتیں ابھی اور ہوں گی, لیکن آپ کی باتوں سے یہ پتا چلا کہ ایکسپیرئنس جو ہے میٹر رہتا ہے. تو اس سلسلے میں ایک ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ اب تک یہ بیماری جو ہے وہ 40 سال کی عمر تک کے لوگوں کو لگتی تھی, لیکن اب عمر کی کوئی قید نہیں رہ گئی, اس کی وجہ کیا ہے؟
1: عمر کا کوئی قید نہیں رہ گیا, اس کا کارن یہ ہے کہ جینیٹک جو ڈیزیز ہے وہ کم ایج میں بھی آ سکتا ہے. مطلب آپ کا کوئی جین خراب ہے ہارٹ ڈیزیز کے لیے, وہ رسک فیکٹر ہے
0: جی,
1: وہ 30 ایئرس میں بھی آ سکتا ہے. آپ میرے کو یہ پوچھ رہا ہے کہ آج کل کیوں بڑھ گیا
0: جی.
1: تو جین تو پہلے بھی تھا, آج بھی ہے, جین آگے بھی رہے گا. تو جین کو ہم چینج نہیں کر سکتے رائٹ نا, جین کین بی چینج بائی جین ایڈیٹنگ, اس کو ہم بدل سکتے ہیں, بٹ ویری کوسٹلی, امریکہ میں ہوتا ہے. تو آج کل جو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, جیسے پولوشن ہے, آپ 50 سال پیچھے چلے جائیے, اس ٹائم جو آدمی کام کرتے تھے
0: جی,
1: کام کرتے تھے فیلڈ میں, یا شہر میں جو رکشہ چلاتے تھے, شہر میں جو لوگ ایک پرانت سے دوسرا پرانت میں لے کے جاتے تھے, اس ٹائم کیا یوز کرتے تھے؟ گھوڑے کا گاڑی, کارٹ یوز کرتے تھے
0: جی,
1: پولوشن نہیں تھا. تو جب انڈسٹریل ریولوشن ہوا, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوا, کار آیا, ایک کار کے بعد دو آیا, دو کے بعد 200 آیا, 200 کے بعد 2000 آیا, 2000 کے 2 لاکھ آیا, 2 کروڑ کار. تو اس میں کیا ہوتا ہے, کانسنٹریشن آف پیپل اور پولوشن لیول ہیز گون اپ, ایک ہی کارن ہے. دوسرا ہے کہ انڈیا ابھی پریزنٹ گورنمنٹ کے ہیلپ سے دنیا میں ایک اچھا پوزیشن میں جا رہا ہے اکنامی کے لیے. تو لوگوں کے پاس پیسہ ہے, آپ چلے جائیے بینگلور میں اکنامک ڈیولپمنٹ, گجرات میں لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا. تو آپ پیسہ آئے گا تو کیا کرو گے؟ پیسہ آ گیا تو آپ ایک اپل کھاؤ گے تو دوسرا اپل لے کے جاؤ گے, ایک مٹھائی پہلے لے کے جاتے تھے مشکل سے آپ ایک پیکٹ گھر میں لے کے جاؤ گے. اور آج کل ایک فیشن ہو گیا کہ بالی ووڈ ایکٹریس جیسے سلمان خان, اس کو باڈی بلڈنگ کریں گے. تو باڈی بلڈنگ ٹھیک ہے, لیکن 4 دن میں کر لیں گے, 4 دن میں سلمان ہو جائیں گے. تو اس میں کیا کرتا ہے, بہت زیادہ ایکسرسائز کرتا ہے, زیادہ دوڑتا ہے, کچھ نہیں کھاتا ہے, اونلی پروٹین کھاتا ہے, کاربوہائیڈریٹ بند کر دیتا ہے. तो 6 महीने का टारगेट

ہوئی ہے. اس کی آخری تاریخ 18 اکتوبر 2026 ہے. نیشنل بورڈ آف ایگزامینیشنز ان میڈیکل سائنسز میں ایگزیکیوٹیو ڈائریکٹر کے عہدے کی اسامی خالی ہے. اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 30 اکتوبر 2026 ہے. مزید جانکاری کے لیے آپ حکومتی ویب سائٹ یا روزگار سماچار کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں. تو یہ تھا روزگار کے مواقع کا مرحلہ, اور اس کے بعد سماعت کریں دلکش نغمہ سریہ کی آواز میں فلم شمع سے. نغمہ نگار ہیں کیفی اعظمی, موسیقار ہیں غلام محمد.

سماعت کریں مجروح کا کلام، آر ڈی برمن کی موسیقی کے ساتھ فلم ہم کسی سے کم نہیں سے محمد رفیع کی دلکش آواز میں.